0: Ala record voi ni na atana pathian pakna la pali te chu zaiwan panna lamlian lom thu soina la
1: taknai du china
0: tile churam moi chu te te ania a record ni ebrune som pali sang ni som pakhat ania achwa masak berni me ni som pali sang ni som pakhat jing da rukle minute som kha ani